မင်းတို့တလို့တွေကစောက်တလို့ဘာမှလည်းမဖြစ်လာဘူးဘာမှလည်းမသိတော့ဘူးမင်းတို့တဲကဆရာကြီးတွေမျက်စိရှိမှရှုပ်တွေလို့မင်းတို့ကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးတွေငါပေးနာမှလှုပ်စီလှုပ်ဟုတ်ဒီပတ်တီလှုပ်စီလှုပ်လှုပ်စီလှုပ်